0: 건가?
1: XKFM 오늘은 시와펜 니하 몰랑 고게 양모차 회해가 시가망나오 회와 스프름복사 뉴질란 다가니네가 응사게 직대사 아흔 피어탁 미니타 와볼에사당와 엘레스파키 조하네스베크 다가니네가 응과 승다보가 야 16 뉴질란 직대게 미꽁이 다가 춤다가 꼬뚜룸 와보칼가니 다 콜비 게차 Jordan ke cha Staisen Bokagani Colby ta Mubi ke cha ta khou drintwenda love ke cha kala se ka irte alfu khala ta kam divi ke gawa Colby ke cha season fier tak minita ya ke cha gu kan ngu ta hang tani divi te cha iska chwa penalty ya ninga ku ta khagde holan ke cha season fier tak minita ta achen fier tak minita kala ke cha da inkale glawa XKFM tani kwang ha khuge chige bolen kho hauko agren fiertag minita khalaf degecha da inkale glawa XKFM tani kwang ha khuge chige bolen kho hauko agukan